Kaže ja po kafanama, pa nije to ni loša nekad. 7 nam je sati i 43 minute. U nastavku slušamo novu stvar Milice Pavlović. Ona je prije samo 6 dana izbacila novi album pod nazivom Caka. Album je dobro stojeći na svim platformama slušanje. Ne znam jeste li imali priliku čuti ovu stvar, ali u nastavku slušamo Ej ti moja.

0: Ostani i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

Room FM. Želim svima vama vatreno navijanje večeras, svi ćemo biti uz vatrene, biti ćemo svi sutra i umorni sa dva podočnjaka ispod naših očiju, ali želim onako vatrenu pobjedu, vatreno navijanje i onda ćemo se čuti sutra da svi to zajedno prokomentiramo. Ljudi, ajde bok!

Ani i Mihaelu šaljemo najiskrenije čestitke i želje za sretan zajednički život. Neka vam se ostvare svi snovi i neka vas prati sreća na svakom koraku. Lana, Andreja i Fran.

0: Вольно, ваш оптимум. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Našoj dragoj unuci Ani i njenom suprugu Mihajlu od srca čestitamo na sklapanju braka. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Puno vas vole baka Ana i deda Vinko.

Barjaktari, hvala vam što ste prihvatili najteži zadatak dana, izgledati ponosno dok vas svi gledaju i držati tempo do kraja svadbe. Lijep provod u svatovima žele vam Ana i Mihael.

Moje drage Kristina i Katarina, od svih životnih poklona, jedno od najljepših je imati prave prijateljice. Vi ste bile uz mene kroz smijeh, suze, izazove i najljepše trenutke. Hvala vam što ste dio mog života i što ćete sa mnom podijeliti jedan od najvažnijih dana. Volim vas i sretna sam što vas imam. Vaša Ana.

Draga Ana i dragi Mihajle, neka vaš dom bude ispunjen smijehom, toplinom i srećom, a svaki novi dan donese još jedan razlog da budete zahvalni što imate jedno drugo. Od srca vam sve najbolje želi baka Perka.

Život nije bajka, postoje i dobri i loši trenuci. Danas dajete pečat svojoj ljubavi, neka vam ona bude snaga u vašem životu. Vole vas tata Goran i mama Marija.

Draga naša Ana, danas kada započinješ novo životno poglavlje s Mihajlom, srce nam je ispunjeno ponosom i srećom. Neka vaš brak bude pun razumijevanja, poštovanja i nježnosti. Od srca vam čestitaju i šalju najljepše želje, baka Ana i deda Vinko.

Djeveruše, hvala vam na energiji, veselju i tome što ste danas dio našeg najljepšeg dana. Nadam se da ćete se jednako dobro provesti kao što ste pomogle da ovaj dan bude poseban. Ana i Mihael.

0: Room FM.
1: Zlatar na radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Mihaele i Ana, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Želiju i Mirela, Gabriel, Ivan i Lucija.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Želi vam tata Goran, mama Marija, brat Mateo, deda Stjepan i baka Štefica.

0: Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam Ivona i Marko.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

Dragi Mihael, ne obećajem ti savršen život, jer takav ne postoji. Biti će dana kada ćemo biti umorni, tvrdoglavi i zabrinuti, ali obećajem ti da ćemo sve prolaziti zajedno. Jedva čekam da započnemo naše zajedničko zauvijek. Tvoja Ana.

0: Ovo je Room FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gucci.

Draga Ana i Mihajele, želimo vam more ljubavi, pregršt zdravlja i bezbroj razloga za sreću. Uživajte u svakom zajedničkom danu. Vaši Lana, Andreja i Fran.

Mihaeli, Ana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. To vam žele Gabriel, Karolina, David i Tena.

Kažu da postoje susreti koji promijene život. Moj se dogodio onog dana kada sam upoznala tebe. Danas kada stojimo na pragu novog poglavlja, želim da znaš da si moja najljepša životna priča. Vidimo se uskoro pred oltarom ljubavi. Tvoja Ana.

dragi Ana i Mihael, hodati zajedno stazom života zna biti teško, ali zato će vas ljubav poučiti kako se to radi. Da vam zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Ivona i Marko.

Danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u punom sjaju. Ana i Mihael sve najbolje žele vam kumovi Pantović.

0: Ovo je Room FM.
1: Ovo nije obična noć. Ovo je noć kad Room podiže atmosferu na novu razinu.

Seki Ani i Šogoru Mihajlu. Neka vam današnji dan bude samo početak jedne prekrasne životne priče. Želim vam dom ispunjen smijehom, srca puna ljubavi i život prepun lijepih uspomena. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za sreću. Voli vas vaša Petra.

I Mihael, danas nam je srce puno jer gledamo vašu sreću. Neka vas kroz život prate ljubav, zajedništvo i poštovanje. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh, a vaša ljubav neka bude jača kroz godine. Žele Mirna, Drago, Mija i David

Draga rodbino, hvala vam što ste došli biti dio našeg najljepšeg dana. Nije mala stvar imati oko sebe toliko ljudi koji nas vole i podržavaju. Vaša prisutnost nam je najveći poklon. Volimo vas i hvala vam od srca.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga Ana i Mihajle, danas slavite ljubav koja vas je spojila, a ja vam želim da vas ona prati i čuva kroz cijeli život. Neka vam zajednički dani budu ispunjeni srećom, toplinom i bezbrojnim trenucima za pamćenje. Od srca vam čestita Seka Petra.

0: Draga punice i punče, hvala vam što ste me prihvatili kao svoju i što ste uvijek bili tu za nas. Puno mi znači što danas ovaj poseban dan mogu dijeliti s vama. Vaša Ana.
1: Sve krvice kada vidiš, znaju da je nervozna i ljuta. Ne počinji sa njom svađu, sklanjaj joj se s puta. I ti svekre tiho zbori, sve polako i oprezan budi. Sad je moda da se snaja rano ne probudi. Hoćemo li mi malo da zapivamo? Hoćemo, idemo.

0: sam zapravo ja.
1: Mihael i Ana, želim vam sretan brak, nek vam svaka svađa bude kratka, a svaka pomirba još slađa. To vam želi vaša djeveruša, te

Za sve drage svatove, neka danas odzvanja pjesma, neka se nazdravlja ljubavi i neka osmisi ne silaze s lica. Odličnu zabavu, dobro raspoloženje i nezaboravno slavlje želi vam Petra.